ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkine.

sali imaju jedinstvenu tovareću muziku, grupu koja proizvodi glazbu uz pomoć kravljih rogova.